0: Om de rødbrust under, hva som er til å gjøre?
1: Ja.
0: Det er rødbrust, de drødde han kryssen i tråd.
1: Nei, da er det så.